Chain by Filippo Pinati Williams, il rifango le ha Wowly, Vivinga, o le ha Tufale a Lily, il rifo I vango le ha Wowly, da Utoi Luce, Furumidu Teleolo, Toyota Tale, o le Tula, e Tolu, e Tafolo, Tolu, e Fafole, e se. Toi au dantu ta tu tala I vei frua e pere fa funga ye e lei tu nai lua e le au di den e a fa tala wantu yeri Josefa mala inga nai po in England a siu te bali ya sulu mona lea si fa mai o la e a foi e yeilana a skuri e hoi e a foi e fa intetinga ta o tantu o loa e le rivai tau le tau malu lule ye

0: Manu malo I se pepa tala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fua foi lau tawale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I alantou sei I aso fa reile te tasi. Lafo sau topa tolus fulltala besili atu e mawai lo wabroa I le sei. Fa pena foi pe a lafo sau se le ni e tolus se lau tala ni usila besili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, ole a seina I aso for really tetasi, e ya ya ya inga ole dei fabitoa, sekia digi sell.
1: Okay, this next song we're gonna sing is a Samoan song.